جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

0: پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔
1: قُلُّ نَفْ

0: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا, اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے.

0: جان تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایزا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
1: وہ

0: اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا تو انہوں نے اس کو پسے پوشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔
1: لا

0: ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا.

0: جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔
1: ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔
0: اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
1: ربنا

اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ ربنا

اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔

0: اب تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،
0: اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکا نہ دے۔
1: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد،
0: یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: لا

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔

اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

0: اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مدت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
1: وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

0: اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔
1: وَإِن

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔

0: كسر نصيبا مفروضا.
1: جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں, تھوڑا ہو یا بہت, اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی, یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. وَإِذَا

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔

اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں, اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں.

0: وسيصلون سعيرا.
1: جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے.

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

0: الأرض وصية من الله والله عليم حليم.
1: اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی. اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ، یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے. اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے. یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے. یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے.
0: تلک

0: تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: وَمَن

0: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔
1: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا

0: سبیلا.
1: مسلمانوں, تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو, اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے, یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے.

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا مناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔

0: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا سامان دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے.

0: اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہیں۔
1: وَلَا تَمِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
0: اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے

اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور۔

0: السلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں, اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں. ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں, اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے, مگر جو ہو چکا سو ہو چکا, بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: We'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
5: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
6: Entertainment, ho ya updates, ye hai tumhari har mood ka dost.

صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ازبکستان کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حصول کے لیے مکہ معاہدے کے تحت مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کا 5واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ FM Hey, we'll be back after this shot.

0: تینوں حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ازبکستان کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حصول کے لیے مکہ معاہدے کے تحت مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری، آج عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کا 5واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ T20 ایشیا کپ میں پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان میچ آج دبئی میں کھیلا جائے گا۔
1: دس از ایف ایم 101.1۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیر پور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ایف ایم 101 سننے والی تمام خوبصورت سماعتوں کو, اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے.

چولہ کی آواز میں خوبصورت سا کلام آپ تمام کے لیے، انجوائے کریں اور میسیجز کیجیے گا اور کامنٹس بھی کر سکتے ہیں. FM 101 کے آفیشیل پیج پہ آپ جائیں گے، پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے، اس پہ کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. سو اسٹک اراؤنڈ.

0: پاکستان کی زیادہ تر زمین.
1: لو یو پاکستان. پاکستان
2: آپ سن رہے ہیں FM 101.

0: السلام علیکم جی.
1: سات آٹھ دن کے بعد. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون ہمارے ساتھ کہاں سے؟
1: الحمدللہ میں آخر بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے.
0: الحمدللہ. جلدی جلدی بتائیں دو لوگوں کے درمیان تیسرے آنے والا شخص ہوتا ہے غلطی کس کی ہوتی ہے؟
1: بس وہ تیسرے کو ہوئے گا, وہ پھر منافقت شروع کر دیتے ہیں.
0: اوکے ہو گیا. اور کچھ کہیں گے؟
1: بس آپ آپ کا ہمیشہ خوش رکھے. ایک دوست کا کال تو لاہور سے, اس نے بولا لاہور کب آئے گا؟ میرے بولا ہم سات آٹھ دن کے بعد آئے گا. یا پہ آپ نے کال ریسیو کیا, اس کا کال میں نے کاٹ لیا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اچھا جی, تو ہم بات کر رہے ہیں جناب کے دو لوگوں کے درمیان آنے والا تیسرا شخص جو ہوتا ہے اس میں غلطی کس کی ہوتی ہے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب نظریے کا فرق آ جاتا ہے نا, تو پھر ان سوالوں کے جواب بھی آپ خود تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو اور نیگیٹو سینس میں تلاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ وہ جواب ہوتا بھی نہیں ہے. سامنے والے کے اگر آپ سائڈ سے دیکھیں تو وہ منظر کچھ اور طرح کا ہوتا ہے نا. تو اس لیے ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. سیکنڈ تھنگ جو مجھے لگتا ہے کہ جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ویسے تو نہیں ایسا ہونا چاہیے. کوئی دو شخص, دو لوگ, دو شخصیات جب آپس میں ہوں, موجود ہوں, کوئی دوست کی بات کر لو, آپ کی فیملی کی بات کر لو, ہسبینڈ وائف کی بات کر لو, تو کبھی ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو بھی اور آپ کو موقع ملے بھی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھانا, اس کو سلجھانے کی کوشش کرنی ہے. اگر کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے بھی ہیں, تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ سپیس کوئی انسان نہیں چاہتا ہوتا کہ آپ کے رشتے میں سپیس آئے. سپیس بعض دفعہ اس وجہ سے دی جاتی ہے بعض جگہ پہ کہ آپ اس رشتے کو سلجھا پائیں. بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس چل رہی ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, بہت سارے معاملات الجھے ہوتے ہیں نا, وہاں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا پڑ جاتا ہے کہ شاید کچھ بہتری آ جائے. اب اس خاموشی کو سامنے والا کسی اور اسپیکٹ میں لے کر چلا جائے, کسی اور طرح سے سوچنا شروع کر دے کہ شاید آپ دور جانا چاہ رہے ہیں یا کسی اور کو آنا چاہیے یا کوئی تیسرا انسان اس ٹائم پہ جو ہے وہ وہاں پہ آئے, دل لوہے دا نہیں سجن فائدہ اٹھا لیں. وہاں خرابی تینوں سائڈ پہ ہو جاتی ہے, کیونکہ جو انسان کسی کی بہت ایک عرصہ گزرتا ہے نا ایک رشتے میں, کوئی 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال یا 5 سال یا 5 مہینوں کی بھی اگر بات کرو, تو جو سیکنڈ ریلیشن شپ ہوگی نا, تو وہ 5 مہینے پھر بھی بعد اس کو 5 مہینے مزید لگیں گے اس جگہ تک, اس مقام تک پہنچنے میں. تو اگر کوئی شخص اس شخص کا نہیں ہو پایا جس نے سردی گرمی اتنی تلخی میں اس کا ساتھ دیا, تو وہ آپ کبھی کبھی نہیں ہو پائے گا. تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ تیسرے شخص آنے والے کو بھی سوچنا چاہیے اور لانے والے کو بھی سوچنا چاہیے, کمی کہاں پہ ہے. گنجائش نہیں دینی چاہیے, گنجائش چھوڑنی نہیں چاہیے. اور وہی کنول ناز والی بات کہ رشتوں میں ہمیشہ کھڑکیاں کھلی رہنے دینی چاہیے. تاکہ سانس آئے, جب سانس گھٹ جاتے ہیں نا, رشتہ تو رکھتا ہے پر نام نہیں دیتا, ادھورے وعدوں کو انجام نہیں دیتا, رشتہ تو رکھتا. سیم تبسم بہت شکریہ, سجاد علی لاڈلا بہت شکریہ. موضوع پہ آپ نے بات کی, ضرور شامل کروں گی جاتے جاتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, رشتوں کی بھیڑ میں سب سے بڑی بہادری خود پر قابو پانا ہے اور خاموشی سے طوفان کو ٹال دینا ہے. رشتوں کی بھیڑ میں سب سے بڑی بہادری خود پر قابو پانا, ٹھیک ہے. انسان کا سب سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کی حد سے زیادہ مخلصی کا جواب شدید بے وفائی اور درد سے دیا جاتا ہے. اوکے, عمر خالد, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, آپ سن رہے ہیں. شکریہ جی, آپ نے پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا عمر خالد. تو میں جاتے جاتے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میسیجز کیے, کامنٹس کیے, کالز کی, سن نہیں پائی جن کی کالز, ان کے لیے ان سے بھی معذرت. یہی کہوں گی کہ دو لوگوں کے درمیان جب کوئی تیسرا فرد آتا ہے تو میری نظر میں شاید کہیں نہ کہیں مجھے جہاں لگتا ہے कि उस आने वाले का कसूर थोड़ा मैं ज़्यादा गिनूंगी, क्योंकि उसको सारी सिचुएशंस का पता होता है। बाज़ दफ़ा वो जो दूसरा फ़र्द होता है ना, जो मौका दे रहा होता है, वो भी कहीं ना कहीं गिल्टी होता है। पहला बेचारा तो फिर वो वैसे ही उसमें आ जाता है ना। इसलिए रिश्तों में लिहाज रखा करें, ख्याल रखा करें, दिल आज़ारियाँ ना किया करें। अपनी गलतियों को दूसरों पे थोप कर रिश्ते को ख़राब करके और फिर अच्छे बनने की कोशिशें आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वापस उस मुकाम पे लाती हैं जहाँ आप पे सब गुजरता है। इसलिए एहतियात करें, बहुत सारा ख्याल रखिए जी। फ़ी अमान अल्लाह।

0: 101.
1: Smile and dial 111-111 FM.
2: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون
3: کیا. This is FM 101. آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 20 اور سورت ہے عنکبوت, آیت مبارکہ ہے 14 اور 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فیہم الف سنۃ الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولقد واہ میں نے اور لقد میں نے یقین بلا شبہ ارسلنا ہم نے بھیجا نوح حضرت نوح علیہ السلام کو الہ قوم ہی اس کی قوم کی طرف فلا بسا فیم پھر وہ ٹھہرا رہا اس ان میں فیم الفا سناتن 50 یعنی سال کم 1000 برس الفا سناتن الا 50 عاما 1000 سال مگر 50 سال کم 50 سال الا کم فاخذہم الطوفان پھر ہم نے پکڑ لیا طوفان نے طوفان اس حال میں کہ طوفان نے آ لیا وہم اور وہ جو تھے نا ظالمون وہ لوگ ظالموں میں سے تھے ان کی قوم کے لوگ نا یعنی ان کی قوم کے لوگ ظالموں میں سے تھے جب ہم نے انہیں پکڑا اس حالت میں یعنی اس تمام مدت میں قوم کو توحید اور ایمان کی وہ دعوت دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام جاری رکھی اور ان کی ایذاؤں پر صبر کیا اس پر بھی وہ قوم باز نہ آئی اور تکذیب کرتی رہی تو طوفان میں غرق ہو گئے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے بہت سختیاں کی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام 50 کم 1000 برس دعوت فرماتے رہے اور اس طویل مدت میں ان کی قوم کے بہت قلیل لوگ ایمان لائے. تو آپ کچھ غم نہ کیجئے کیونکہ بفضل الہی آپ کی قلیل مدت کی دعوت سے خلق کثیر مشرف با ایمان ہو چکی ہے, یعنی اس طرف اشارہ ہے. تو پھر ہم نے ایسے کو طوفان نے پکڑا انہیں اور وہ اتنے ظالم تھے لوگ کہ اتنے 1000 سال کی مدت کے دوران بھی ایمان نہ لا سکے. فان جینا ہو پھر ہم نے بچا لیا اسے وہ صاحب سفینہ تھے اور کشتی والوں کو بچا لیا. سفینہ میں نے کشتی جالنا اور ہم نے بنا دیا آیاتن ایک نشانی للعالمین عالمین کے لیے, یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بچا کے ساتھ جو تعداد تھی ان کی 78 کے قریب تعداد تھی, نصف مرد تھے نصف عورتیں تھیں, نصف عورتیں تھیں اور نصف مرد تھے تقریباً. ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند جو تھے نا سام وہام اور یافس اور ان کی بیویاں بھی تھیں جو ماشاءاللہ مسلمان تھے شامل تھے اس میں, تو ان کو سب کو بچا لیا گیا. یہ اس طرف اشارہ کیا گیا, کہا گیا کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر مدت دراز تک باقی رہی, یعنی نشانی کے طور پہ عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بنا کے پیش کیا. فن جین ہو اور انہیں ہم نے بچا لیا ایک نشانی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنان کو بہت بلایا کہ ادھر آؤ بیٹا بات سنو. وہ کہتا نہیں میں پہاڑی پہ جا کے بچ جاؤں گا, وہاں ادھر پانی نہیں آئے گا. تو آخری وقت تک وہ آوازیں دیتے رہے اور کنان جو تھا نافرمان وہ چلا گیا اور ایک عورت بھی, تو اس طرف اشارہ آئی ہے کہ انہوں نے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی گیا خاتم النبی صدق اللہ علیہ.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.
0: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہانی مملکت کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنازعات کے پرامن طریقے سے حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے آئندہ سال کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت سنبھال لی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے بشکیک میں ایک ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کی شہادت کی 5ویں برسی بنا رہے ہیں۔
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکا جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، آل دی لیڈیز محترمہ، فالو می اینڈ ڈیئر معزز عارف، آل دی ادیب اینڈ مصنفین، نو وٹ آئی مین ون آئی سکریم
1: ہیلو

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہانی مملکت کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنازعات کے پرام طریقے سے حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے آئندہ سال کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت سنبھال لی ہے۔ بلوچستان میں متعدد واقعات میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج سے تعلق رکھنے والے 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
1: موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
2: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
3: This is FM 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music. And then there's magic. One above FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان
1: اور عامر ہاشمی۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان مملکت کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
0: پاکستان نے آئندہ سال کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت سنبھال لی ہے۔
1: شہباز شریف نے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کونسل کے اجلاس کے موقع پر اعلی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں کی ہیں۔
0: پاکستان اور بیلاروس نے تجارت، صنعت، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔
1: نائب وزیر اعظم نے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران، چین، روس، آذربائیجان، تاجکستان، قازقستان اور بیلاروس کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔
0: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کثیر جہتی سفارتکاری میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی ہے۔
1: سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں مختلف واقعات میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج سے تعلق رکھنے والے 21 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔
0: وزیر منصوبہ بندی نے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو امدادی اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔
1: سندھ کابینہ نے صوبے بھر میں کچے کے علاقے کی زمین کے جامع سروے اور ڈیجیٹل نقشہ سازی کی منظوری دے دی ہے۔
0: کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی شہید کی 5ویں برسی منائی۔
2: موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
4: This is
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان ٹیون ان ٹو دا ون اباو ایف ایم 101.1
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: اور اس ناؤ ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑے زبردست سے مہمان گیسٹ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں جن سے ہم بات چیت کریں گے. اینڈ ہی از ویری ڈیئر فرینڈ آف مائنڈ اینڈ ویری نیئر فرینڈ آف مائنڈ. میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور ان سے میرا بڑا ایک محبت کا تعلق ہے. یہ ہوتا ہے کبھی کبھی اس طرح, نو پرابلم, تم ٹینشن نہ لو. اچھا جناب, ڈاکٹر عثمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. لیٹ می ٹیل یو, فار آل آف یو, ڈاکٹر عثمان انور صاحب, آپ کنسلٹنٹ ہیں, نیورو سرجن ہیں, برین اینڈ اسپائن ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم اینڈ السلام علیکم ٹو ریڈیو پاکستان. سر کیسے ہیں آپ؟
1: میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟
0: سر اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ریڈیو پاکستان میں. اور آج آپ کے ہونے کا ہم فائدہ یہ اٹھائیں گے کہ بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس آپ کے لیے. نیوروز کے جو ایشوز ہیں, نیورو سرجری سے حوالے سے, برین کے حوالے سے, اسپائن کے

0: کے چنایت خان ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, کیسے ہیں؟ میرا گڈ نائٹ ہو رہا تھا فیس بک دیکھ کر, بس بچ گیا, میں واپس آیا ہوں شو میں. بہت شکریہ آپ کا, آج ہم آنے میں تھوڑا سا تاخیر ہو گئی, اس وجہ سے پروگرام تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ ہوا, لیکن بہرحال آپ رک گئے یا روک لیا گیا. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم رک گئے ہیں, کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے فیصلے ہم نے کیے ہیں, کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ زندگی, یہ زندگی کے فیصلے اور زندگی میں تمام آنے والے معاملات اور سلسلے ہماری دسترس میں ہیں, ہماری کنٹرول میں ہیں, ہماری مٹھی میں ہیں. لیکن یقین جانیے, یہ سب کچھ کہیں اور سے, کسی اور جگہ سے, کسی اور طرح سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کیا, لیکن ہم کہاں کرتے ہیں. ناکامیابیاں ہماری ہوتی ہیں, نہ ناکامیاں ہماری ہوتی ہیں. ہم تو وہ بس کردار ادا کرتے چلے جاتے ہیں جو اس وقت موقع کی مناسبت سے ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے. ہم کہاں کچھ کرتے ہیں, ہم سے تو کروایا جا رہا ہوتا ہے. کیا ایسا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہوتا ہے, چلتا ہے, دنیا ہے. نمی چودھری ہیں اور آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ. علما التمش سلام کہتے ہیں یا کہتی ہیں, السلام علیکم بھائی اینڈ السلام علیکم 101, کیسے ہیں سب؟ کوئی تو مکرا ہوگا اپنی زبان سے, ورنہ دستخط کا رواج کیسے آیا. کیا بات ہے, کوئی تو مکرا ہوگا. علما کا کہنا ہے کہ بھائی آواز بہت پیاری ہے, آپ کو فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں, ایف ایم 101 تقریباً 5 سال بعد سن رہی ہوں. چلیں چاہے دیر سے ہی آئے, لیکن آئی تو صحیح آپ. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں, 101 پہ ویلکم کہتے ہیں, 101 انٹرنیشنل پہ ویلکم کہتے ہیں. پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی ہماری آواز پہنچی جا رہی ہے, لاہور, کراچی, اسلام آباد, ملتان, سیالکوٹ, پنڈی, کوئٹہ, پشاور, جہاں جہاں پہ بھی ہماری آواز ہے, آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سنتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں, کال ملائیے گا, میسج کیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے بہت زیادہ باتیں کی جائیں. 042-111-000-101 پہ آپ کی کالز لی جائیں گی اب سے کچھ دیر بعد. لیکن اس سے پہلے میں ایک گانے کی طرف بڑھوں گا,
1: کوک اسٹوڈیو سیزن 4,
0: اور اس کے بعد واپس آ کے مزید بات چیت کے سلسلوں کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. سنتے رہیں, ساتھ ساتھ رہیں ایف ایم 101 پہ. مجھے ضیاء انجم کہتے ہیں.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
1: جی بھائی طارق کرشن نگر لاہور سے.
0: طارق بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: بڑی دعائیں کی آپ کے لیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
0: آپ کی محبت ہے جی، تھینک یو سو مچ.
1: اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کو.
0: آمین آمین. کچھ سنانا چاہیں گے؟
1: سنانا بس آپ کو سن لیا، یہ کافی ہے میرے لیے، بڑا خوش ہوں میں، یقین کریں. اور

0: انشاءاللہ سب مسکراتے رہیں آپ.
1: بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ طارق بھائی, آپ نے کال کی.
0: میری سسٹر بھی سن رہی ہوتی ہیں, سارے سن رہے ہوتے ہیں ماں کو. میں دعا کریں ضیاء بھائی آ جائیں بس.
1: چلے میں آ گیا, آج میں آ گیا اور آپ کے پاس ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, انشاءاللہ یہ سفر چلتا رہے گا.
0: اور آنٹی کو, نیلا
1: پی کو, سائدہ کو سب کو سلام دیجیے گا. شور شور, بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ضیاء اللہ کا شکر ہے میری کال مل گئی.
0: آپ کی کال ہمیشہ مل ہی جاتی ہے.
1: نہیں نہیں ملتی ہے جناب ضیاء, جب وہ آئے تھے سیم آئے تھے نا پروگرام تمہارے جب بیٹے سے بات کی تھی. ایک خیر تو ہوں میں ابھی, مجھے بہت پریشانی تھی تمہاری کی وجہ سے اتنی خوشی.
0: انفارچونیٹلی آواز میں گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے ہمیں کال ڈراپ کرنا پڑی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ کال کریں گی, اور دوبارہ جب کال آئے گی آپ کی تو یقیناً ہم پہلے سے بہتر طریقے سے بات کر سکیں گے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ کیا کہنا چاہیں گی؟
2: بس پروگرام سن رہی تھی تو میں نے کہا شامل ہو جاتی ہوں پروگرام میں, اور کیونکہ پروگرام سننے میں اچھا ہوتا ہے, اچھا لگ رہا ہوتا ہے. مطلب پوئٹری ویسے مجھے لگاؤ ہے اس سے, تو اس کو میں شوق سے سنتی ہوں. جب سنتی ہوں تو پھر سنتی ہوں پورا کمپلیٹ پروگرام.
0: تو کچھ سنانا چاہیں گی آپ؟
2: ہاں ضرور, کیوں نہیں
0: سنائیے گا.
2: ایک شعر ہے جی, ایک پروین شاکر کا, پہلے ایک شعر سناؤں گی اور پھر ایک غزل سناتی ہوں. پروین شاکر کا شعر ہے کہ اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں, اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں, روز ایک موت نئے طرز کی ایجاد کرے.
0: واہ واہ کیا بات ہے.
2: اور ایک اور شعر ہے کہ اگر یوں ہی خامیاں نکالتے رہے لوگ, اگر یوں ہی خامیاں نکالتے رہے لوگ, تو ایک دن خوبیاں رہ جائیں گی مجھ میں.
0: واہ واہ واہ واہ واہ, بہت اچھے بہت اچھے
2: جی, تھینک یو. اور ایک شعر, دو بلکہ دو تین شعر ہیں ڈاکٹر فخر عباس جو فوت ہو گئے پچھلے دنوں. بہت افسوس ایک تو ان کا ہوا فوتگی کا, اور ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر تھے, اور ان کو بہت سارے میڈیا سے بلایا جاتا تھا. شاید فلم میں بھی ان کی پوئٹری جو ہے وہ شامل ہوئی, اور بہت خوبصورت اسٹائل میں کیا کہتے ہیں ہوتی رہی. یہ جو ہے نا, یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے محبت ہے, اور وہ اور تم نہیں شاید, مجھے جس اور سے محبت ہے, یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر, دیکھ لے اور سے محبت ہے. ڈاکٹر فخر عباس کا کلام ہے یہ.
0: بہت شکریہ, آپ نے ڈاکٹر فخر عباس صاحب کو شامل کیا پروگرام میں.
2: جی ٹھیک ہے, بس پروگرام سن رہی ہوں, ماشاء اللہ اچھا ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم بھی کوشش کروں گی کہ شامل ہو سکوں. ٹھیک ہے,
0: بہت شکریہ.
2: اوکے, خوش رہیں, اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام زیانجم صاحب، میں محمد سلمان بٹ سننا بال لاہور سے بول رہا ہوں.
0: جی بٹ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟
1: بس اللہ کا شکر ہے، مجھے اتنی شعر و شاعری نہیں آتی، بس آپ کے لیے سلامتی کی دعا، یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو، یہ پڑھتا رہے کریں. اللہ پاک ہر بیماری سے بچا کے رکھے گا، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. اور اب آپ سے بات ہوگی، ذرا نیند بھی آرام سے آ جائے گی مجھے. میں اور آپ ٹھیک ہیں؟ اب
0: بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے کال کی اور بہت شکریہ آپ کے ان پیغامات
1: کا. آپ یہ پڑھنا تھا، یا سلام ہو یا سلام ہو، پوری تسبیح پڑھیں، اللہ آپ کی ہر بیماری ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. یا سلام ہو یا سلام ہو، میں بھی پڑھوں گا آپ کے لیے، آپ بھی پڑھیں، اور اللہ آپ کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے.
0: جی بہت شکریہ سلمان بٹ صاحب کال کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر.
0: کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
1: ہیلو، عدنان بات کر رہا ہوں، ٹیکسی سے. ایک تو سر آپ کی نا کال والی ٹرانسمیشن جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں پیچھے سے شور بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا، آواز کلیئر نہیں آتی ادھر.
0: اچھا
1: سر آپ سنائے کیسے ہیں؟ مجھے جب آپ بولتے تو ماشاء اللہ بہت زیادہ شاعری بہت زبردست کرتے ہو، تو ساتھ میں شور سنا تھا آپ اور آپ کا سنا تھا آپ بیمار ہوئے ہیں، اللہ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے.
0: آمین جی آمین. کچھ سنانا چاہیں گے؟
1: سر شعر مجھے آتے نہیں ہے لیکن میں کچھ ویسے ہی اپنی طرف سے سنانا چاہتا ہوں. غزل لکھی تھی چھوٹی سی،
0: جی سنائیے گا.
1: اس ادار سے نا میں کیا لکھوں اپنے شاعر میں، میں کیا لکھوں اپنے شاعر میں، اس کا بچھڑنا مجھے الجھن میں ڈال گیا.
0: واہ.
1: جاتے جاتے اس نے مجھے گلے لگا کر روئی، جاتے جاتے اس نے مجھے گلے لگا کر روئی اور یہ کہا کہ میں تمہاری ہوں. میں کیا لکھوں اپنے شاعر میں، اس کا بچھڑنا مجھے الجھن میں ڈال گیا. سنا تھا اکثر لوگوں سے میں نے، سنا تھا اکثر لوگوں سے میں نے کہ جو پیار سے بچھڑتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، جو غصے سے جاتے ہیں وہ واپس لوٹ آتے ہیں. میں کیا لکھوں اپنے شاعر میں، اس کا بچھڑنا مجھے الجھن میں ڈال گیا.
0: واہ واہ بہت اچھے جی، بہت اچھے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، سلامت رہے.
1: بہت شکریہ سر. آمین.
0: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. انیلا جی کیسی ہیں آپ؟
2: میں ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، صحت تندرستی والی زندگی دے. آمین
0: آمین. کیا سنا رہی ہیں آج؟
2: بڑا اچھا لگا آپ کی آواز سن کے. سن کے تو ہم سنائیں کیا، ہمیں تو یہ سن کے اچھا لگا نا کیا جا آئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے بڑی اچھی. اور آج شاعری چل رہی ہے؟
0: آج شاعری چل رہی ہے.
2: سب اچھا اچھا حصہ ڈال رہے ہیں. طارق بھائی تو بےچارے جو ہے نا وہ بس صرف گفتگو کر سکتے ہیں اور چھوٹی موٹی، اور اس کے بعد وہ بھول جاتے کہ میں نے بات کیا کرنی تھی. ان کو ان کی فیملی کے لیے بہت سی دعائیں عاطف بھی آئے. بڑا اچھا لگا جو شاعری اچھا اچھا کلام لا رہے ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے. آپ خود اتنی اچھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اچھے آپ کلام سنا رہے ہوتے ہیں. چھوٹی سی میں بھی سنانے کی کوشش کرتی ہوں.
0: جی جی ضرور ضرور.
2: جانے کے بعد اپنی نشانی کو کھا گیا، جانے کے بعد اپنی نشانی کو کھا گیا، کیسا عجیب شخص تھا پانی کو کھا گیا. یہ شک حقیقتوں میں محبت کی موت ہے، یہ شک حقیقتوں میں محبت کی موت ہے، دیمک لگا تو لکڑی پرانی کو کھا گیا. ورنہ ہم کسی اور ہی لہجے کا شیر تھے، ورنہ ہم کسی اور ہی لہجے کا شیر تھے، ظالم سماج مصرعہ ثانی کو کھا گیا. ہیلو.
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے.
2: میں نے کہا زیادہ ہو گئے، خر کی آواز آنی ہے مجھے.
0: کچھ اور بھی سنائیے گا.
2: جی جی اس کی کچھ لائنیں ہیں میں سناتی ہوں. ایک سر سب ایک بیل کھا گئی کسی سر سبز پیڑ کو، ایک بیل کھا گئی کسی سر سبز پیڑ کو، ایک کردار پوری کہانی کو کھا گیا.
0: واہ واہ.
2: یہ شخص جو تیز تیز چلتا ہے وقت سے، دریا کی 30 سالہ روانی کو کھا گیا.
0: بہت اچھے.
2: فکر معاش تھا یا محبت تھی کسی کی، فکر معاش تھا یا محبت تھی کسی کی، کوئی تو تھا جو میری جوانی کو کھا گیا.
0: بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. کوئی گانا بھی سنا رہی ہیں آج آپ؟
2: کہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں گلے خراب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح.
0: جی سنائیے گا.
2: آج آپ کچھ بتائیں.
0: میں بتاؤں؟
2: ہاں کچھ ایسا جو آپ کو پسند ہو مگر مجھے آتا ہو.
0: جی وہ نصرت فتح علی خان صاحب کا گانا ہے کہ जिंद माही नाल ले गया सानू दुखां दियां दे के सौगातां।
2: ये मुझे दो लाइनें भी आती होंगी तो मैं नहीं सुनाऊंगी।
0: ये काइंडली सुना दे।
2: ये मैं नहीं गाती।
0: या वो शफकत अमानत अली का गाना है खमाज, वो सुना दे आप।
2: कहाँ से ढूंढ रहे हैं आप ये?
0: अब आपने मुझे कहा
2: नहीं,
0: वो है आपको आता ही होगा, ऐसे हो गए परदेश पिया तुम चैन मुझे नहीं आए। और
2: ट्राई करते दो लाइनें आती हैं।

والجناب والجناب ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ سب کو پروگرام حرف جنو میں. عبد النور ہاشمی صاحب رواز گارڈن سے کہتے ہیں ضیاء بھائی آداب, بہت شکریہ آپ کا.

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

0: اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔
1: یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔
0: اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبیعتاً کمزور پیدا ہوا ہے۔

0: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے.

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔

0: تسبب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے۔

مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ وَإِن

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: آخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو, اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخرت پر, ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے, اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے.

اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔

0: غفورا.
1: مومنوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھ کا مسح کر کے تیمم کر لو. بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.

0: كفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور سنیے نہ سنوائے جاؤ, اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں. اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسماع اور رائے نہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ بات بھی بہت درست ہوتی, لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے, تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں.

0: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا.

0: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا.

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔
1: انظر کیف یفترون علی اللہ الكذب وکفا به اثما مبینا۔
0: دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ صریح کافی ہے۔
1: الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔

0: مصيرا
1: یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے
0: ام لهم نصیب من الملک فاذا لا يؤتون الناس نقيرا
1: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے
0: ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔

0: جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم انقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔
1: اول

جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں, اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے.

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور

مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی, اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مآل بھی اچھا ہے.

0: به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔

0: تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔
1: اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔
0: ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فلا

0: تسلیما.
1: تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے.

0: اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔
1: وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا،
0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے۔
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔
1: وَمَا

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے.
0: ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما.
1: یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے.

اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ آمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔

اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔

تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے, اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے.

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار فرما۔

0: جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔
1: أَلَمْ

0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
1: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ

اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غزن پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ غزن آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے، کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: اے آدم زاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے.
2: میں

جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

0: اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے, لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں, اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے, تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے.
1: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
0: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

0: اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔
1: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا, اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔
1: اب

0: ومن أصدق من الله حديثا.
1: اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟

0: تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟
1: ود

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

0: مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضرور نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔
1: ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا

تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلحہ بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں، تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔

0: حکیما.
1: اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے. اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے.

0: عظیما.
1: اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا, اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا, اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے.

مومنوں جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو اللہ کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔

جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ، اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔